0: Unsa? Na disgrasya si Manang Miding Dulpo?
1: Ano sa matawang kagabo? Eh, di naman day ka! Ngo mo kay may baong na disgrasya si Nang Miding?
0: Mao pa may akong pagmata.
1: Na, pero tihilak ni Nikki. Uy, gabanan siya ni Jorin nga to sa ospital.
0: Unsa? Kinsa may inyong nahibawaan nga na disgrasya kini?
1: Ang imong kabuhi ko!
0: Si Tiray? Si Tiray?

0: ano? Mailan na nga naatay na basa diri. Igong taod-taod hataga na tuog pagtagad ng impormasyon nga ang Russia og Ukraine nagkasinabot og tulo ka adlaw nga ceasefire. Momento ang giingon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. kagahapon nga sa tanan nga hisgutanan ang tumong gyud sa ASEAN mao ang kalinaw o peace. Og di sad sila mo tipas sa tanan nga mga lagda sa ASEAN. Gikan kay nang hinaot silang sa friendly manner o consensus sa tibuok ASEAN states o rehiyon, makakame up sila o mga desisyon nga makahatag og alibyo ngadto sa matag komunidad sa 11 ka mga states. Ato sad pakpakan ang tanan nga mga media personnel kagahapong adlawa dinhi sa Cebu. Alang sa mahinungdanon kaayo nga coverage kumakaubanan gikan diri sa newsroom, inuluhan usab ni Attorney Rufil Fernandez Banyo ang ato asang news director nga personal gyud nga mingadto didto. Uban ka nato sa ato ang coverage kasama ang Aida Tampos og ato ang station manager sa IFM Idol Boyki. Ato mga reporters kasama ang Jane Rajuman Raymart, si Idol Tweety, Idol Tony. Og inyong ubos nga alagad mga kasama. Dako sad gyud natong garbo mga kasama nga dinhi gyud gipahigayon sa Cebu ang 48th ASEAN Summit. Hinaot nga sa sunod sad gihapon. Dinhi gihapon ipahigayon og adunay mga improvements nga makita usab nila sa maong tigom. Aron nga sa sunod pagbisita mga kasama, mas nindot pa usab ang ilang ikapakita ngadto sa atong bisita. Pero dili na ta maglangay pa mga kasama, ngadto na ta sa unang detalye sa atong balita. Ang konseho sa siyudad sa Cebu ni Awhag na sa kabaranggayan sa Dakbayan nga mo-designate og open space alang sa kite flying activities. Kasama mo sa balita, Rajuman Eli Bulonos.
1: YHP Tatak RMN Report.
2: Kining mao balita hatod kato sa Life Extension Vitamin D3 giawhag na sa Konseho sa Cebu ang kabarangayan sa Dakbayan nga mo-designate og open space alang sa kite flying activities. Dilibutan siya ni Council bisan asa na lang magpalupad og tumadog ang mga mulupyo nga ganahan niini. Sa samahin gayon kini pahimingnuan sa Konseho galikayan ang mga buhat dool sa kadalanan na kini arumalikayan ang disgrasya nga magnabigit sa mga motorista nga mabitik sa higot niini. Ang City Council giawhag sa kabarangayan nga magpahigayon og information dissemination sa risgo sa kite flying activities sa kadiri nga lugar. Kini pinag-i usap sa pagpakilayon sa Cebu City Transportation Office kung CCTO. Mga kasama, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para pagpalikon sa atong immune system na depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, sa di panimusod sa atong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duhagad to sa tuluka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinics sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Resbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Eli Balones, DYHP, Tatak, RMN.
1: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
0: Dagang salamat, Radyo Man Eli Bulonos. Samtang karong higayon na mga kasama, pipila na lang kaminuto o libkaso na usab ang temporary road closure diha sa may Dusitani Hotel o sa Mactan Cebu International Airport mga kasama. Inipahibaw ngadto sa ato mga motorista nga muagi sa maong dapit o mobalik usab ang temporary

Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking ti paminaw ni ining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinapunghi ini nga akong kaagi. Ako si Jenny. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay nga akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan.

Nagatawag na si Fiona. Human magkatumar utampal. Isabtan ko siya. Bisan kinsa naman tingali ang naasiyang kabahin. Dili gituod sa yun yung mawa si Ethan kanila ni Andre. Apan lahi ang akong pagsabot siya mga sinultihan. Kanhi may gisulti si Andre nga sa akong pagsabot. Nga siya may bati og pangabubuhong mismo ni Ethan nga mas naduol na kaayo ni Fiona. Gusto na kumangutanan niya kung sa kyo tinud-anay nga pagtanaw o pagbati ni Ethan. Apan, dili ko buot nga malain siya na ako. Pero bisan sa iya lang sinultihan, sa iyang paghilak, nagtuo kong mas bugat yun ang buot ipasabot ni Ine. Oh, God. Kung husto ko sa ako nasabtan, dili og dili kinimao. Dili og dili yun.

0: Tagakagsalamat ni mo, Major Suarez, sir, sa imo kayo. Nahibaw ko kung unsang imo pagpaninguha nga matabangan ko sa imo mga kadakuan, sa mga opisyal sa kagamhanan, nga matagan ko og higong igong higayon nga masanta si Etan.
1: Ayaw ko na yun na, Andre. Kay naghimulo sa ako kung unsayangay. Og salamat nga bisan sa lisod nga mga panghitabo ug sa daghan ng mga nahimong collateral damage. Ang mahinungdan nun nga sa katapusan, dili na mahitabo pagbalik ang maong malisod nga mga hitabo.
0: Pero sa pagkatinood lang, Major Suarez, sir, ang kunon ko, nga dili pa igo ang bugti sa damage nga nahimunitan. Ang atong kalampusan sa pagsumpo kaya.
1: Ayaw na gana pag-isugote, Andre. Tinood, ikaw man tuod ang adunay direktang responsibilidad sa tanang mga nahimo ni Ethan, apan dili ikalimot og sakre ang katawang Pilipino kung unsa ang matuod nga rason o katuyuan nga nung naimbinto mo si Ethan.
0: Sir,
1: apan ang maong maayo nga tumong, gisanapan lang sa kahakog sa usa ka tawo, sa dungup, sa gahum ug sa bahandi ni Professor Charles. But anyway, mudan ako. Usa imong plano bahin kang Ethan?
0: Oh, ha?
1: Mahimo bag bahibawan? Hmm? Andre?
0: But kung tumagon ka, sir, sa tubag nga ni agin magigikan sa kinahiladman sa kong kasing-kasing.
1: Andre?
0: Si Ethan, mau ako. Og ako, mausap si Ethan. Sobra sa na po katuig ang gihimo kong pagtuon aron mamugna ang konsepto sa paggama ug usa ka humanoid robot nga halos way kalainan ako. Og dulan usab sa 20 katuig una mamugna ug maimbento si Ethan nga nagmalampuson. 85% sa akong kinabuhi akong gigahin aron siya mamugna. Hinungdan nga sa sud nining maong mga tuig, din ako na usab siyang gikauban. Gikauban nga wa mag-ilang nga siya usa lang invention. Nga siya lang ang katumanan sa usa ka damgo nga gitinguha nga makabot. Apan si Ethan, akong kipagkasama, nga kapikas sa kumpaka ako, sa akong pagkatao.

0: ug salaktod. Gipakasama ko siya nga mao ang akong gininawa. Hinungdan nga dili sa yun nga wad-on ko siya sa dayon. Sa hingpit gayon. Kay si Ethan, mao ako. Ug ako, mausab si Ethan. Apan kay mas labing mahinungdanon ang kaayuhan sa tanan. Pagkasamahon ko. Nasama ka na itong tao, dili ug dili gayob mo gamot nining kalibutan. Nga mayong usa unya ni anak kadlaw. Usag-usa ka na ito. Mutaliwan ug di naging mabalik pa.
1: Andre.

0: Hain mo tagaw isa iisgam. Ha? Kin?
1: Sa dapit nga dili nimo siya makitaan.
0: Magkatago lang siya na ako kung patay na siya.
1: Oh. May plano kang patyon si Ayesa, kuya. Papasa na si mong nahuna, kuya. Kay dili di ko masagot ka doon na kay buhatong dautan kang Ayesa.
0: Dili mo siya matago gikan ako. Hangtod sa hangtod, Kent.
1: Kuya Hans, unsa na akong buhaton, ha? Aron maulian ka na sa imong kasuko kang Ayesa.
0: Wa kay buhaton. Kay di ni mawa. Tubagan ang nanawag.
1: Hello, Frank. Oh, may client ang magig-meeting, ugma? Ah, sige. Asa man ang meeting?

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center.

0: tawa kay masudlan ug langaw ang iyong baba.
1: Asuin na ni Kuya Bulay.
0: Oh, sige, panglingkod mo palihog mga bata kay duna ko espesyal nga asoy para ninyo gigan ni Kuya Gulyat ninyo. Palihog mo, mao ni istorya ni adtong karang panahon dunay agta nga usara kabuok ang mata.
2: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni mo.
3: Isa man yung hatag na ako, Bigo.
2: Akong ihatag ni mo ang akong tus-tus.
3: Tus-tus?
0: Og dito nagkasuhon og nag-amigo ang tangaw sa rimata o kang buutang bata. Unya pa yun? Uy! Kisa man itong nangablit sa akong likod? Ah! Anda!

Mangata sama, kumusta? Kini gapon sa Priscilla de Canas. Kini ang tulumanon nga maghatag og tingog og dungog sa atong mga kaigsuonang OFW nga nanimpad sa lain nasod alang sa ilang pamilya ug mga mahal sa kinabuhi. Bagong bayani. Sumpayan te karon sa sugilanon nga gipadaka nato sa atong suking paminaw nga nagpatawag sa nga nga Mera. Sa akong paglarga sa Japan, nagtuo ko nga lahi ang problema ng akong atubangon. Sama ang mga kababayan nga muray mangunay sa sama kanamong Pinoy. O kanang mga suya-suya o pag-underestimate sa tagalain o nationality natong mga Pinoy. Pero ako makasugat anang mga problema ha. Ang wala ko damha nga maamong ko sa igsuon sa tag-iya sa maong laundry shop nga akong titrabahoan.

peaceful nga kinabuhi. Mugid unta na akong gustong mahitabo, Priscilla. Pero murag dili ko undangan ug mga pagsuway sa kapalaran.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Ang kalibutan na puno sa mga misteryo, naglimin og mga panghitabo nga gibilin kanato og gibuhi pinaagi sa kasaysayan.

Ayoko og basula nga nawa ang akong gugma nimo. Ikaw ang sad-an sa tanan. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtan.

0: Dili ko daw aton kini kaban nga alang kanako mahal ni Reyna Tara.
1: Dili sa nako daw aton ang ako.
2: Ingon siyan, dili sa.
3: Oh. Ako sa mahal ni Reyna Tara.
4: Bisag pobre ko gagikan, pero dili sad nako kana daw aton.
5: Ako si Hercules. Ano pa nalipon ka ninyo? Usa dili sa kumulawat.
6: Ngutana lang mo. Dili ko madawat sa kaban nga puro sa brigante sa Bulawan. Kay mahadlok kong madato.
7: Bangyan!
8: Sa ilo!